0: Liz. Ajasula, Ajasula.
1: Ozi, Pebe.
0: Losa semshuga yobi.
1: Tochi, tochi.
0: Tochi,
1: pije karnanga.
0: Ozi, lagu dongba yonu kijis.
2: Amla, kina nishine pije.
1: Nga nal rangba lagu debinda.
0: Tsonzu sugi de, Liz.
2: Ale.
0: Ajasula, nga zi nangmidigi, mershi pushi pije lo moguchi ni, lo dari shi nanga lo, de lep chigui dal.
1: Ozi, ingo chu, pe gorda. Nga zi hai ingdu da. Aja fang la de ne yar ge ge zhe qi mi do. Gong en na xia ji da xia ya shi ra qin duo.
3: Zhi da le. Le ge ha zhi ne xin ge. Jiang gu xi ji de.
2: Da zhi xia mla. Ji ma ni na le qi ran le sui wa. Shi zi. Qi na ni de xia me shu de. Qian neng shi bu li ya tie na.
3: Zhi zhi bu li ya tie da. Ye lam san le yu.
4: Yong a.
3: Ya tie da jia la. Ye lam san le yu.
0: Jia le na shi.
3: Lam san le yu ya tie a.
0: De bi bei.
5: A de bi yin. Na chu gui ga bu qi.
3: Hai yi.
2: Lo.
3: Da pie ji deng ge zhi.
2: Amsula, kirangi hingma shi, nye lop chen lop jodi ni nan lu sadanga zhunye zhimin du, nye mang tsue jie tos ne kia ga zhunye yi.
3: Ale,

0: Bola. Bola, kira osme bola.
1: Nang da medu, nang da medu.
0: Chem kan chue da. Da, klir chue a, chue chue. Der tie sue.
1: Ah, char chue su. Ah, bog mi di kanre ri sto.
0: Si, tsojil be ri. Chu tung be sum sie bin de samur chem du.
1: Tsor bu din re kanre in na.
0: Kyang ge king ma ri. Ma mi di tong ma tung du. Bang gu ha xie ji ge rup ge je ni re gan xia.
1: Ah, le. Oh, cheza gangbo mebswe.
0: Gangbo kanjes meme ne ha komu jo. Kanda mi di chongge na ne yin bda. Ru nyu yin ba ha ko ju. Ine do sta du na lon du mebe su ju do.
1: Ah, mi di le ma ta bu chim ba ji. Do sta du mi di. Ka do ma bu chen nyu yu ja. Mo ne nying ji a ji.
0: Kanda, chen bu su su na. Sebs chi chou zhi.
1: Ah, zhi zhi. Da jian na ali zhang mi de da gyu da.